palle ogo apalle ogo ani tose ogo isori re ogo ilayo ogo iso ja ja ja ayayo se ayowo na ayoro lo